ye chobero chang tuo del ko ma pat pat e ko ni pieno ki rubiro ma chalo onyo ko na ngo ki mu ke me ma pura ta ma wi chobero ki ta vun chobero ki ti mu ni boch ma tieno ki ma don tok mu ni do ka wen me ni do man chobero ene